nájdem ďalší rím. Tuto bene vedla, lirik jeden nahráva, bum, kôš. Plný rímov, kým dostanem ten správny smer, rím tým, prinášame rím tým, čo chcú. Nerozmýšľam nad tým, jak sa dostať hore, bo pravda dolu je, tak dolujem tie

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.
2: Idem sa prechádzať do ulic a budem náhodne okolo idúcich ľudí v rúžinovej tej hlavu.